0: o al 702-739-PANS.
1: Querida víbora de cascabel, la Toyota Tacoma muerde de vuelta. Con una carga completa de actitud y el poder para respaldarla, su motor híbrido iForce Max disponible está listo para atacar. Con hasta 326 caballos de fuerza y 465 libras-pie de torque, ahora, ¿quién se asustó? Encuentra la tuya en toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
2: El Coronel cocinó un nuevo bucket el día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El paquete del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: ¿Necesitas llantas o rines y no tienes dinero? Amigo Tire es tu solución. Compra ahora y paga después. Bueno, bonito y fiado con Amigo Tire. No necesitas crédito. Pagos tan bajos como desde $20. Ven y visita nuestra amplia sala de exhibición en el 2905 West Washington Avenue, esquina con Rancho. Llama al 702-631-0055 o visita AmigoTireCLV.com. 702-631-0055 en Amigo Tire.
4: Cuando usted siente que ya ha tratado todo y ya perdió las esperanzas de arreglar papeles, no está solo. Hay mucha gente que ha pasado por lo mismo, pero ellos hicieron algo diferente. Antes de darse por vencidos y empacar maletas, fueron a Siderman Law en Las Vegas. Haga usted lo mismo. Los abogados de Siderman Law estudiarán su situación y le dirán con toda claridad lo que se puede hacer. Y si no se puede, también se lo dicen ahí mismo, para que no pierda ni tiempo ni dinero. Y escuche esto, cuando inicie su caso, le darán planes de pago bajísimos y sin intereses. Usted se merece otra oportunidad. Saque su cita gratis con Siderman Law llamando ahora mismo al 702-608-0717. 702-608-0717. Otra vez, 702-608-0717. 702-608-0717. Los resultados no son garantizados. No todos califican para un alivio migratorio. Este fue un aviso de la abogada Laura Siderman para Siderman Law, Nevada.
5: La buena y la bonita te ayudan con la despensa. Solo escucha La Buena 101.9 y tendrás la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $50 para que hagas tus compras en La Bonita Supermarket.
6: Alta calidad y bajos precios.
7: En los fines de semana con La Buena 101.9.